Labvakar! Šodien es tev pastāstīšu tādu par īstādu, kur dzīvoju brāsā netālu no vilciena stācijas, blakus lielajiem kapiem, tirgoju zāli, lietoju pati, cepa kūkas un traudzījās ar visiem, izņemot ar policiju.

kad nebija zāles, viņa bija kā māte. Kā māte, kas mierni izsalkušos vērneņus. Viņa teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpiepējiet. Ja tu monā mēni, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs